0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 180 let, odkar je belgijski izdelovalec glasbil Adolf Saks patentiral saksofon. In ko smo ravno pri tem. Velenjska plaža je v petek odprla novo poletno sezono. Uradno odprtje sta pospremila tridnevni program Skok v poletje in začetek delovanja vodnega parka, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. Vodnemu parku so letos dodali nove napihljive elemente. Občina pa tudi letos osnovnošolcem in srednošolcem podarja 5070 brezplačnih vstopov za 5 obiskov parka.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Vrhovno sodišče ZDA je soglasno stopilo na stran pravice do orožja, ko je odločilo proti zvezni vladi predsednika Trumpa v primeru uživalca marihuane iz Teksasa, ki želi posedovati orožje. Odločitev pomeni poraz za vlado predsednika Trumpa, ki je zagovarjala zakon iz leta 1968, kljub temu, da je doslej nasprotovala drugim omejitvam glede orožja.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 22. junij. Tudi koledarsko poletje se je začelo in to s kako vročim vremenom. No, vsekakor se tale vročinski val še ne bo končal. Tudi danes po večini sončno, verjetnost neviht bo precej majhna. Temperature najviše pa tja proti 35. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: je Ni res na Radio Express.
1: Ali sloviti Sean Penn res pripravlja film, v katerem naj bi glavno vlogo odigral Bradley Cooper? Ja, drži, Sean Penn, ki ni samo sloviti filmski igralec, ampak tudi režiser, letos je osvojil svojega tretjega Oscarja za film Ena bitka za drugo, namerava režirati film o življenju policista, ki je 6. januarja 2021 branil kongres ZDA pred napadom privržencev Donalda Trumpa. Za glavno vlogo v filmu naj bi bil predviden Bradley Cooper.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo danes spet igral Lionel Messi, pa tudi Kylian Mbappé. No, preverimo spored. Ob polnoči tekma Urugvaj zelenovrski otoki v Miamiju. Ob treh si lahko ogledate, če seveda ne boste šli še spat, dvoboj Nove Zelandije in Egipta v Vancouvru. Potem pa ob 19. Argentina-Avstrija v Dallasu in ob 23. Francija-Irak v Filadelfiji.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršnega odbora Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik je potrdil kandidaturo za novega predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Odločitev bo padla na volilnem kongresu, ki bo septembra v Berchtesgadenu. Dolgo se je v biatlonskih krogih najavljala tudi kandidatura slovitega norveškega biatlonca Oleja Einarja Bjørndalna, a se ta po zadnjih podatkih v boj ni vključil. Slišati je tudi namige, da bi bila Farčnikova kandidatura lahko celo edina.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Chicagu so slovesno odprli predsedniški center nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, tako imenovani Obamov kompleks. Slovesnosti so se udeležili številni pomembni gosti, med drugim nekdani predsednik Joe Biden, pa tudi Bill Clinton je prišel in George Bush mlajši in celo nemška kanclerka Angela Merkel. No, Trumpa pa logično ni bilo tam. Anketa CNN je pokazala, da je Obama najbolj občudovani ameriški predsednik vse od prvega predsednika Georgea Washingtona. Njegova dva mandata sta minila brez škandalov. Poslovil se je na vrhuncu popularnosti.
0: Na Radio Ekspres lahko slišiš

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Matjaž Rakovec je prejšnji teden pričakovano ostal predsednik Hokejske zveze Slovenije. Na volilni skupščini v Ljubljani je bil tudi edini kandidat, tako da so mu podelili še 5-4-letni mandat. Kot enega dolgoročnih ciljev je izpostavil željo po kandidaturi za elitno svetovno prvenstvo leta 2032. Kot so poudarili na skupščini, je seveda v ospredju letošnji odličen dosežek moške reprezentance, ki je prvič med elitno konkurenco ostala tretje zaporedno leto. A kot je dejal generalni sekretar zveze, Dejan Kontrenc, so zelo pomembni tudi dosežki mlajših selekcij U20 in U18 in ženske reprezentance, saj so ti uspehi jamstvo za prihodnost slovenskega hokeja. Čeprav lahko, kot je slikovito dejal, bazo slovenskega hokeja spravimo na eno tablo, dosežki pa so enaki kot pri precej večjih zvezah.

0: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes Radio Express.
1: Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se, močnejši kot prej. Vsak od nas se iskal je

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janja Garnbret je postavila nov mejnik, zmagala na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50.
1: In ja, 50 zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času prišla do 50, kar je res, toliko v bistvu ne morem dojeti 50 zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega.
0: Tako Garnbret. Zahodno Evropo je zajel nov vročinski val, ki prinaša izjemno visoke temperature. V Franciji pričakujejo tudi več kot 40 stopinj Celzija. Zato so ponekod razglasili najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti in odpovedali nekatere dogodke. Opozorila zaradi vročine veljajo tudi v Združenem kraljestvu, kjer oblasti prebivalcem svetujejo previdnost. Visoke temperature pa bodo v prihodnji dni zaznamovale tudi druge evropske države, med njimi Španijo in Italijo. Slavni britanski kuharski mojster Gordon Ramsay pa bo konec leta prvič postal dedek. Njegova hči in njen mož, uspešni olimpijski plavalec, sta sporočila, da decembra pričakujeta deklico. Veselo novico je Ramsay sprejel z navdušenjem in poudaril, da se že veseli nove družinske vloge.
2: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Danes ni več dovolj samo računov. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
8: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
7: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
9: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
10: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki.
11: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz Vrhniške mikropražarne.
10: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
11: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
12: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
16: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
17: Son.
16: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
18: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
16: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
19: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS, telefon 500-15-87.
0: Ekspres promet.
9: Dobro jutro na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
0: Ekspres vreme.
9: Uradno poletje. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli danes od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj.
17: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
20: Prvo poletno kul jutro.
17: Letos pa res prvo. In kje Klemen?
21: Kje že senco iščem?
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
9: Dobro jutro ob šestih. Danes je prvo poletno kul jutro letos. Včeraj dopoldne se je začelo koledarsko poletje in danes sijemo kot sonce, čeprav je ponedeljek. Začenjamo pa z ljubiteljico narave in čaja Tino Turner in I Don't Wanna Lose You. Dobro jutro!

George Michael nas je pobožal iz 80-ih. Za nami je pester vikend, od tistega pravega občutka poletja do divje nevihte, kar je nekak simbolika za dogajanje ta vikend. Včeraj so se v Švici začeli mirovni pogovori med ZDA in Iranom, tako da upam, da je to prvi korak do miru. V Sloveniji pa se je začela Ana Desetnica, mednarodni festival uličnega gledališča, slovenski poslovni festival s kreativno in trajnostno vsebino Different pa se je uspešno odvil od četrtka do sobote v kampu Menina. V soboto pa je svoj koncert presežkov sklenila še ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin, Joker Out, na Kardeljevi poščadi. Od vročinskega vala do toče, zdaj pa začenjamo tale ponedeljak bolj umirjeno. Škoti, Simple Minds, Alive and Kicking.

0: Dalta, ne morem verjeti, da smo že 22. junija. Včeraj je bil prvi poletni dan in zato imamo posebno najboljšo glasbo za poletje. Tukaj pa se naše proslavljanje v začetku poletja seveda ne konča, ker danes bomo kar tri nagrajence razveselili s paketi slastne in kvalitetne hladne kave Emi Cafe Latte. Prijavite se čim prej na radioexpress.si.
1: Okus po poletju na Radio Express.
2: Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Izrael napoveduje, da bo njegova vojska ostala na jugu Libanona, dokler bo to potrebno za zagotavljanje varnosti. Hkrati vztraja, da Iranu ne bo dovolil razvoja jedrskega orožja. Kljub dogovoru o prekinitvi ognja se napadi v Libanonu nadaljujejo, kar povzroča napetosti in nasprotovanje tako libanonskih oblasti kot gibanja Hezbolah. Združene države Amerike pa medtem opozarjajo Iran naj preneha podpirati oborožene skupine v regiji. Ljubljanski mestni svet bo odločal o spremembah proračuna za letos in leto 2027, ki predvidevajo približno 20 milijonov evrov primankljaja. Pristojni bodo obravnavali tudi novo strategijo za mlade do leta 2035, katere cilj je izboljšati pogoje za osamosvajanje mladih, predvsem z večjo dostopnostjo stanovanj ter boljšimi zaposlitvenimi in podjetniškimi priložnostmi. Nogometaši Belgije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, tudi na drugi tekmi niso zmagali. Tako kot v prvem delu proti Egiptu so tudi proti Iranu osvojili le točko, v Los Angelesu se je tekma končala brez zadetkov.
1: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
6: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
5: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
6: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je...
7: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
8: Poskusi nov Mentos Discovery.
9: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
10: He has three days. He cannot give up on me.
3: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
11: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex Si in na blagajni kina Cineplex.
12: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
13: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: Span center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
18: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
19: Pričakujte zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in pa na ljubljanski obvoznici Malence Ljubljana center proti Kopru. Še ovira na cesti na štajerski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila je oviran promet in pa še na izvozu Trojane proti Ljubljani in med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Nič 80 106 4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
4: Ford Kuga.
20: za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
22: Ekspres vreme.
19: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem pa vse do 36 stopinj. Tudi jutri in v sredo bo podobno, najprej sončno, popoldne pa nevihte. Trenutno pa imamo v Ljubljani 18, Celju 20, Kopru 22 stopinj.
23: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
24: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
25: Prvo poletno kul jutro.
26: Letos pa res prvo. In kje Klemon?
27: Kje, že senco iščem.
28: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
24: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdi Čuma.
19: Dobro jutro, pol sedmih. Super teden je pred nami. Ta teden gremo namreč v kino. Prihaja film Super punca z Radijem Express v sredo v Cineplexu Ljubljana Rudnik. Do zastonj stopnic pa lahko pridete na Facebooku Radija Express. Zdaj pa jutranje ogrevanje z najboljšo glasbo za poletje prihaja Jimmy Cliff. Dobro jutro!

Alone Heart, s tako glasbo so prave mentalne počitnice, se pa ta teden začenjajo šolske počitnice. In promet, že zdaj vemo, da bo šel v cvet. Kaj pa strošek goriva? Primerjava cen goriv v Sloveniji in sosednjih državah kaže, da je trenutno najceneje tankat na Hrvaškem, medtem ko so cene v Avstriji, Italiji in na Madžarskem večinoma više. Je pa ena ugodna in okolju prijazna varianta car sharing, se pravi, da si delimo prevoz. Platforma prevoz.org je z današnjim dnem omogočila lažje in boljše možnosti, recimo opcijo točnih naslovov, predogled poti in postanek in podobno.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Baby Jane, Rod Stewart, to je cool jutro in lepo se nasmeja že zjutraj, da se začne dan sproščeno in zato imamo spet novo telefonsko potegavščino znane osebe že v nizkem štartu. Tokrat bo nekdo, ki ga pozna vsa Slovenija, nas je že zastopal na Euroviziji, je pevec ljudstva, več pa zaenkrat, če ne povem, da ga ne bi slučajno kdo poklical in pripravil na naš prank call. Arhiv prank callov pa je zbran na radioexpress.si, že kar veliko se jih je nabral, od Prevca, Alje, Boskarola, Vida Valiča, Nejše mi Slovenije in tako naprej.
1: Dej, bej, Jurska.
2: Omega, kak dober, omega, I love this.
3: Zelo dober.
0: Lahko nam napišete, kateri vam je najljubši, danes pa bo zadnji za to sezono, tako da stay tuned. Okoli jutru pa je čas za osvežitev z Vanilla Ice, Ice, Ice Baby.

0: Parlez-vous France?
1: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V središču Ljubljane prebivalci in obiskovalci opažajo vse več odvisnikov, ki droge uživajo tudi na javnih mestih, kar povzroča skrb zaradi varnosti in odvrženih igel. Mestna občina in policija napovedujeta okrepljene ukrepe, več terenskega dela ter prenova centra za zdravljenje odvisnosti na Metelkovi, poroča N1. Med možnimi rešitvami je tudi vzpostavitev varne sobe za uživalce drog, ki bi zmanjšala uporabo drog na ulicah in izboljšala varnost v mestu. Po načrtih naj bi v Ljubljani začela delovati do konca leta 2028. Serena Williams se po 4 letih vrača na Wimbledon, saj je prejela posebno povabilo za nastop med posameznicami in dvojicami. Sedemkratna zmagovalka Wimbledona bo skušala spisati novo poglavje zgodovine, saj doslej nobena igralka s povabilom še ni osvojila turnirja med posameznicami. Luksuzno letovišče Sveti Stefan v Črni gori se po 5 letih ponovno odpira. Povpraševanje je veliko, cene pa zelo visoke. Saj bivanje stane okoli 2000 evrov na noč, najem ležalnikov pa tudi do 240 evrov na dan. Ponovno se je pojavil tudi spor z domačini zaradi dostopa do plaž, kar je bil razlog za preteklo zaprtje hotela. Dogovor z oblastmi naj bi omogočil ponovno obratovanje, vendar vprašanje javnega dostopa do obale še obstaja.
2: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Poletje je pred vrat. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
11: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
12: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
15: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarjem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič. Moja prva izbira.
17: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
18: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Ekspres Promet.
0: Zastoje so se začeli na ljubljanski obvoznici za Dobrova Nove Jarše, Malence, Ljubljana center proti Kopru in pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri in seveda od Lukovice proti Ljubljani, klasika. Zastoje so tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
19: Draga, si danes za akcijo.
20: Brez klime? Nikakor.
19: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
20: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
21: Ekspres vreme.
0: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo pa prav pasje. Od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Tudi jutri in v sredo bo podobno, najprej sončno, popoldne pa nevihte. Trenutno pa imamo v Ljubljani in Kranju 18, Portorožu 25 stopinj.
22: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
23: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
24: Prvo poletno kul jutro.
21: Letos pa res prvo. In kje Klemen?
25: Kje, že senco iščem.
26: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdicu.
0: Prvo poletno kul jutro. Dobro jutro ob sedmih. Že čez pol ure nekomu podelimo prvi paket okusnih, hladnih kavic Emi Cafe Latte. Prijavite se na radioexpress.si za osvežitev ob vroči ali pa hladni kavi, pa zdaj prihaja. Princ iz 90-ih, še prej pa Razor iz 80-ih. Dobro jutro!

most beautiful girl in the world, Prince in 22. junija že. Včeraj je bil prvi poletni dan, ko praznujemo praznik glasbe. Po slovenskih mestih se zato marsikje slišala glasba profesionalnih in ljubiteljskih glasbenikov vseh generacij in žanrov brezplačno. Bo pa ta teden sigurno še kaj zanimivega za glasbena srca. Že ta četrtek bo na terasi Slamič vrhunski večer latin jazza, salse in afrokubanskih ritmov kubizmo. Zdaj pa še glasbeno poletje okoli jutru prihaja ABBA in Summer Night City.

Anita Santos, to je Cool jutro na ponedeljek, zdaj pa k šefu, ki ga imamo vsi radi, The Boss. Bruce Springsteen, ki je letos na turneji Land of Hope and Dreams s svojo legendarno skupino E Street Band. Turneja je pritegnila res veliko pozornosti, ker vsebuje tudi družbeno in politično obarvana sporočila in pa seveda nove pesmi. V Cool jutro pa prihaja ena iz 90-ih, Bruce Springsteen in Human Touch.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Včeraj so Slovenijo ponekod zajele krajevne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in možnostjo toče. Danes popoldne se zaradi vročega in vlažnega zraka znova pričakujejo nevihte, ki bodo nastajale predvsem krajevno, ter jih lahko spremljajo udari strel, močnejši veter in večja količina padavin. Proti koncu tedna pa se bo vročina še okrepila, temperature se bodo lahko približale ali celo presegle dosedanje junijske rekorde. Tadej Pogačar je zmagal v zadnji etapi dirke po Švici, uspešno opravil generalko pred dirko po Franciji. Na zahtevnem klancu in veliki vročini je pokazal odlično pripravljenost, osvojil 3 etape ter prepričljivo zmagal tudi v skupnem seštevku. Povedal pa je, da mu je dirka služila kot odličen preizkus pripravljenosti pred turom, predvsem zaradi vročine, napornih vzponov in zahtevnih razmer, ki ga čakajo. Za glasbeno nagrado Grammy se bodo prihodnje leto glasbeniki lahko borili v 5 novih kategorijah. Glasbena akademija bo leta 2027 glasbenikom podelila tudi nagrado za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše R&B sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo.
3: Greš danes na šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
7: He has 3 days.
8: You cannot give up on me.
0: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakel studia DC, Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
5: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex si in na blagajni kina Cineplex.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
11: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
12: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
13: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
14: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, Festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
16: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
17: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
18: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ko pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
20: Ekspres promet.
21: Zastoje so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo obe smeri in pa od Lukovice proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti so zastoji od Vrhnike proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenski pa od Grosuplja proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti se je začelo zatikati od Vodic proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici pa za Dobrova Nove Jarše, Malence Ljubljana center proti Kopru in pa na cesti Trzin Ljubljana. Nič 80-106-4. Če vas moti še kaj na cestah, sicer pa srečno.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Ekspres vreme.
21: Poletje v pravem pomenu besede, danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 33, na primorskem do 36 stopinj. Tudi jutri in v sredo bo podobno, najprej sončno, popoldne pa nevihte. Trenutno pa imamo v Škofji Loki 18, Ljubljani in Domžalah 20, Mariboru 23, Portorožu 25 stopinj.
24: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
20: Radio Express. Na enem tabu. Radio Playerju. Radio Express. Kasi.
25: Prvo poletno kul jutro.
26: Letos pa res prvo. In kje Klemen?
27: Kje že senco iščem?
28: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčečet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
21: Poletno kul jutro. In kakšen okus ima vaše jutro? A ste bolj vanilja, macchiato, protein, fit, cappuccino, double zero, balance ali matcha? Ker paket Emi Cafe Latte čaka na vas. Za vas imamo 7 okusov hladne kave. Na radioexpress.si pa nam zaupajte, kateri okus vas najbolje opiše. Trem poslušalcem bomo danes podelili paket Emi Cafe Latte hladne kave iz krvno izbranih kavnih zrn in odličnih sestavin. Nekoga pa že pokličem čez nekaj minut.

0: KCN and the Sunshine Band, ponedeljek 22. juni. Včeraj se je še uradno začelo poletje, čeprav se mi zdi, da je že večji del pomladi poletje. Mi smo se pa tudi dobro naučili ohladiti. Med drugim tudi z Emi Cafe Latte. Do prejme prvi paket.
1: Okus po poletju na Radio Express.
2: Prosim.
0: Tadeja, živjo, Urška z Radio Express tukaj.
2: Živjo.
0: Živjo, kako preživljate poletje?
2: Veliko na kolesu, v senci, tako da nič hujšega.
0: Kako pa vi prenašate tole to hudo poletno vročino?
2: Je senca, pa mogoče kaj hladenega za spit, kakšna kava, tako, kakšna ledena.
0: Recimo Emi Cafe Latte.
2: Ja.
0: Poslali ste nam opis, kakšna kafe late kavica ste. Torej, Emi kafe late, ki vas najbolj piše.
2: Tako se mi zdi, ja, pač tako, ka poletje lahkotno, malo oblačil, brez skrbi, ni treba otrok nikamor vazati. Tako se mi zdi, da je to za me.
0: Iz opisa je kar zadišala kafe late balance, to ste torej vi.
2: Recimo, da ja.
0: Ja, hvala za ta navdih, za vse nas, kako bi bilo fajn, da bi bili taki vse leto, ne?
2: Ampak žal ne gre tako glih.
0: Pričal se nas Tadeja, paket Emi Cafe Latte je vaš, kar 7 okusov boste dobili v paketu, in sicer vanilja, macchiato, protein, fit, cappuccino, double zero, balance ali matcha.
2: O, super, hvala lepa.
0: Ja, čestitke Tadeja, ostanite lahkotni, brezkrbni in sproščeni.
2: Ja, hvala, enako. Adio.
0: Čau, čau.
1: Okus po poletju na Radio Express.
3: Čas za kavo.
4: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.

poletno, cool jutro in pozor, nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, tam je močno oviran promet proti Ljubljani, pa tudi med Povodjem in Šmartnim, kjer je oviran promet proti Ljubljani. Več o prometu po novicah, zdaj pa glasbeni predah Share in Believe.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Izrael napoveduje, da bo njegova vojska ostala na jugu Libanona, dokler bo to potrebno za zagotavljanje varnosti. Hkrati vztraja, da Iranu ne bo dovolil razvoja jedrskega orožja. Kljub dogovoru o prekinitvi ognja se napadi v Libanonu nadaljujejo, kar povzroča napetosti in nasprotovanje tako libanonskih oblasti kot gibanja Hezbolah. Združene države Amerike pa med tem opozarjajo Iran naj preneha podpirati oborožene skupine v regiji. Ljubljanski mestni svet bo odločal o spremembah proračuna za letos in leto 2027, ki predvidevajo približno 20 milijonov evrov primankljaja. Pristojni bodo obravnavali tudi novo strategijo za mlade do leta 2035, katere cilj je izboljšati pogoje za osamosvajanje mladih, predvsem z večjo dostopnostjo stanovanj ter boljšimi zaposlitvenimi in podjetniškimi priložnostmi. Janja Garnbret je postavila nov mejnik, zmagala na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50.
1: In ja, 50 zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času prišla do 50, kar je res, koliko v bistvu ne morem dojeti 50 zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega.
0: Tako Garnbret. Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Rad imam življenje, v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
8: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
9: Nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti, tam je zato močno oviran promet proti Ljubljani, pa tudi na glavni cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin. Oviran promet je proti Domžalam. Zastoje so na štajerski avtocesti med Dramljami in Savinjskimi Konjicami, predelano zaporo obe smeri in pa od Krtine proti Ljubljani so zastoji. Tudi na primorski avtocesti od Vrhnika proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici za Dobrova Nove Jarše, Malence, Ljubljane center proti Kopru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Vreme.
9: Pravo poletje. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 33, na Primorskem vse do 36 stopinj. Tudi jutri in v sredo bo podobno, najprej sončno, popoldne pa nevihte. Trenutno pa imamo v Ljubljani 19, Celju 22, v Kopru 25 stopinj.
10: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
11: Prvo poletno kul jutro.
6: Letos pa res prvo. In kje Klemon?
12: Kje že senco iščem?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
9: Dobro jutro. 3 minute čez 8. Prvo poletno kul jutro je tole in še bolj vroče bo čez nekaj minut, ker zdaj ni več poti nazaj. Vse je pripravljeno za naslednji klic potegavščine, tokrat pa je tarča legendarni ljudski pevec Vili Resnik. Dobili smo namig, da se ga bo zdaj dalo dobiti, ker je jutro je možno, da ne bo najboljše volje. Vseeno tvegamo in ga pokličemo že čez nekaj minut. Za umiritev srca pa ta čas Aha, Crying in the Rain. Dobro jutro.

0: Za sladko kul jutro ob kavici, kaj lepšega. Temu dodajmo še en sproščen prank call, pa bo. Na počel je torej čas za telefonsko potegavčino. Nekoga, ki se ga bojde, ne da kar tako vršt na foro, ampak vsem pokličmo Vilija Resnika in upam, da se bo odzval na naše povabilo. Prank
1: call. Halo.
0: Halo, ja, govorim z Vilijem.
1: Ja, pri telefonu.
0: A je to torej pravi Vili Resnik?
1: Ja.
0: Ja. Super, tukaj pa Urška z Radia Ekspres. Takole, ne, preverjam ene govorice.
1: Ja.
0: Dva Vilija Resnika naj bi bila, ker je toliko energije na koncertih, pa na zabavah, pa tako, da to je skoraj nemogoče, da samo en Vili. Prosim, povej mi, a si ti ta pravi ali ne?
1: Dobro. Ne, se jaz včasih igram tudi Vilija Resnika in vam povem, da je prav prijetno, kako ljudje sploh ne vidijo, da sem jaz ne pravi Vili Resnik. Drugi pa je res pravi Vili Resnik. Pa je. Jaz sem samo njegov klon.
0: Okej, Vili, prosim, zapoji še nekaj, da slišimo tvoj glas.
1: Naj bogovi slišijo, da mi je hudo.
0: Dej, zdaj sem pa že kar skoraj prepričana, da je tole ta pravi Vili Resnik.
1: No, končno. Povejte mi, kaj moram še narediti. Moram morda skočiti v bazen, da bom dokazal, da sem pravi Vili Resnik. Prank call. Ja.
0: Vili.
1: To
0: je prank call in seveda, da vemo, samo en in edini je Vili Resnik. In...
1: Hvala lepa, Urška.
0: Pa nisi hud name, ko sem tako malo se pohecala.
1: Ne. Koda, sem pa rekel, vem, da je neka fora moja.
0: V bistvu je to vabilo na intervju v oddajo Več ali manj na Radio Ekspres. A si za?
1: Ja. 100%.
0: Super, se vidimo jutri.
1: Ok, dobro. Čau.

0: Přímo za vás.
1: Anglijska pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Loser v igrivem Cool jutru, najbolj gledana športna igra na svetu pa je nogomet. Te dni je sploh zelo vroče, ker je svetovno prvenstvo. Na zadnje je Curaçao presenetil z remijem proti Ekvadorju, Japonska je s 4-0 premagala Tunizijo, Brazilija pa se veseli vrnitve Neymarja. Med prvenstvom pa je veliko vročih razprav sporožajo tudi visoke temperature in obvezni odmori za hidracijo. Nekateri trenerji to podpirajo, drugi pa kritizirajo. Men se sam smilijo teli revčki, ki laufajo po tisti vročini. Jaz grem lepo počasi do trgovine, pa me že pri prvem ovinku zamika, da bi zahtevala menjavo. Tako da vsa čast. V Cool jutro pa prihaja izjemen glasbenik, ki je bil tudi navdušenec nogometa, David Bowie in Modern Love.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V središču Ljubljane prebivalci in obiskovalci opažajo vse več odvisnikov, ki droge uživajo tudi na javnih mestih, kar povzroča skrb zaradi varnosti in odvrženih igel. Mestna občina in policija napovedujeta okrepljene ukrepe, več terenskega dela ter prenova centra za zdravljenje odvisnosti na Metelkovi, poroča N1. Med možnimi rešitvami je tudi vzpostavitev varne sobe za uživalce drog, ki bi zmanjšala uporabo drog na ulicah in izboljšala varnost v mestu. Po načrtih naj bi v Ljubljani začela delovati do konca leta 2028. Serena Williams se po 4 letih vrača na Wimbledon, saj je prejela posebno povabilo za nastop med posameznicami in dvojicami. 7-kratna zmagovalka Wimbledona bo skušala spisati novo poglavje zgodovine, saj doslej nobena igralka s povabilom še ni osvojila turnirja med posameznicami. Luksuzno letovišče Sveti Stefan v Črni gori se po 5 letih ponovno odpira. Povpraševanje je veliko, cene pa zelo visoke. Saj bivanje stane okoli 2000 evrov na noč, najem ležalnikov pa tudi do 240 evrov na dan. Ponovno se je pojavil tudi spor z domačini zaradi dostopa do plaž, kar je bil razlog za preteklo zaprtje hotela. Dogovor z oblastmi naj bi omogočil ponovno obratovanje, vendar vprašanje javnega dostopa do obale še obstaja.
1: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Draga, si danes za akcijo.
4: Brez klime? Nikakor.
5: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
6: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
7: Za ustvarjalce digitala.
8: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
9: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
10: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
9: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozadim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centr Vič, moja prva izbira.
14: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
15: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
14: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
15: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
16: Pokrovitelj premiere je
17: osveži vsak dan z bomboni Mentos.
18: Poskusi nov Mentos Discovery.
19: Folk ne ve, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
21: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
22: Zastoje so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo obe smeri in od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji od Vrhnike proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici pa za Dobrova, Novo Jarše, Malence, Ljubljana, center proti Kopru. Na gorenjski avtocesti so zastoji od Brnika proti Vodicam in pa še na cestah Medno, Ljubljana, Dol Šentjakob, Pijava, Gorica, Škofljica in Trzin, Ljubljana. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
24: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Vročina in nevihte. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Tudi jutri in v sredo bo podobno, najprej bo sončno, popoldne pa nevihte. Trenutne temperature v Ljubljani in Domžalah 20, Novi Gorici 25, Kopru 27 stopinj.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direkt 400. Gre s tabo kamorkoli, enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju, Radio Express, kika si.
3: Prvo poletno kul jutro.
5: Letos pa res prvo. In kje Klemen?
16: Kje že senco iščem?
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
22: Obožujemo šport in tudi ta vikend je bilo napeto. Kolesarsko dirko po Sloveniji je osvojil Nemec Lipovic, ki je zmagal tudi na zadnji etapi od Litije do Novega mesta. Odličen uspeh pa je dosegel tudi Slovenc Jakob Omerzel, ki je osvojil skupno tretje mesto in ubranil belo majico najboljšega mladega kolesarja. Drvimo naprej v tem prvem poletnem kuljutru. Z nami je že legenda Joe Cocker. Za dobro jutro.

Belinda Carlisle, 20 minut do 9. Bliža se začetek počitnic in že planiramo potovanja. Kaj pa strošek goriva? Primerjava cen goriv v Sloveniji in sosednjih državah kaže, da je trenutno najceneje tankat na Hrvaškem, medtem ko so cene v Avstriji, Italiji in na Madžarskem večinoma višje. Je pa ena ugodna in okolju zelo prijazna varianta car sharing oziroma delitev avta. Platforma prevoz.org je z današnjim dnem omogočila lažje in boljše možnosti, recimo opcijo točnih naslovov, predogled poti, postanek in podobno. Za napot pa je dobro tudi imeti pravo poletno glasbo, na Ekspresu nam je ne manjka. Prihaja Poletje v školjki.

Rock'n'roll is King, super teden je pred nami in to dobesedno. V sredo bomo imeli v Cineplexu Ljubljana, Rudnik, poseben večer, večer super junakov in Supergirl prihaja. Gledali smo jo že v 80-ih, po več desetletjih se vrača in se mi zdi, da tokrat res predstavlja dvojnost nas žensk, moč in obenem ranljivost. Film Super punca bo z Radiom Ekspres torej 24. junija ob 19. uri v Cineplexu Ljubljana Rudnik, do vstopnic pa lahko pridete na Facebooku Radia Ekspres. Rejmo

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Včeraj so Slovenijo ponekod zajele krajevne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in možnostjo toče. Danes popoldne se zaradi vročega in vlažnega zraka znova pričakujejo nevihte, ki bodo nastajale predvsem krajevno, ter jih lahko spremljajo udari strel, močnejši veter in večja količina padavin. Proti koncu tedna pa se bo vročina še okrepila, temperature se bodo lahko približale ali celo presegle dosedanje junijske rekorde. Tadej Pogačar je zmagal v zadnji etapi dirke po Švici uspešno opravil generalko pred dirko po Franciji. Na zahtevnem klancu in veliki vročini je pokazal odlično pripravljenost, osvojil tri etape ter prepričljivo zmagal tudi v skupnem seštevku. Povedal pa je, da mu je dirka služila kot odličen preizkus pripravljenosti pred turom, predvsem zaradi vročine, napornih vzponov in zahtevnih razmer, ki ga čakajo. Za glasbeno nagrado Grammy se bodo prihodnje leto glasbeniki lahko borili v petih novih kategorijah. Glasbena akademija bo leta 2027 glasbenikom podelila tudi nagrado za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše R&B sodelovanje, najboljši tradicionalni pop vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo.
1: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
6: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
7: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Greš danes na Šmarno?
9: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
10: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
11: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
12: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
11: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
12: Več na lbc.si.
13: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
14: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči.
15: Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov.
14: Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres promet.
17: Zastoj so na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani in od Domžal proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici pa za Dobrova, Nove Jarše, Malence, Ljubljana center proti Kopru in pa še na cestah Medno, Ljubljana, Dolšan, Tjakob, Pijava, Gorica, Škofljica, Trzin, Ljubljana. Nič 80-164, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Rovškova, Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
17: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem vse do 36 stopinj. Tudi jutri in v sredo bo podobno, najprej sončno, popoldne pa nevihte, tako da vreme za lahka bombažna oblačila in obenem pelerino vse do četrtka, ko bo spet bolj vroče. Trenutno pa imamo v Ljubljani 21, Trbovljah 26, na slovenski obali pa že 30 stopin.
19: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
22: Prvo poletno kul jutro.
23: Letos pa res prvo. In kje Klemen?
24: Kje, že senco iščem.
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
26: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
17: Dobro jutro, čeprav imamo že nekaj časa poletje, zdaj je to tudi uradno in danes je prvo poletje. Letno kul jutro. Lih prav, da vas osvežimo s paketom hladnih slastnih kavic Emi Cafe Latte, tako da prijavite se na Radio Express.si, še nekoga pokličem že čez nekaj minut. Zdaj pa je čas za Visage in Fade to Grey. Dobro jutro!

0: diši po spominih, kakšen okus pa ima poletje. Emi Cafe Latte predstavlja 7 okusov in še nekdo jih bo lahko testiral iz prve roke. Kličem naslednjega nagrajenca.
1: Okus po poletju na Radio Express.
2: Ja, prosim.
0: Ja, dobro jutro, govorim z Markom.
2: Ja.
0: Tukaj pa Urška z Radio Express.
2: Ja.
0: Prijavili ste se za paket Emi Cafe Latte, a ne?
2: Ja.
0: In napisali ste, kateri okus vas najbolj opiše. Napisali ste Double Zero, ker sem Italijan.
2: Ja.
0: Ja. Kakšni ste torej? Nezapleteni in osredotočeni na bistvo. To je namreč opis tega okusa. A ste res taki?
2: Ja. Sem res tako, ja.
0: Recimo v Italiji naj bi bila najbolj priljubljena espresso kava, ne?
2: Ja, tako, ja, sigurno.
0: Ja, kaj pa v Sloveniji?
2: Ja, tudi. Jaz bi rekel, da zdaj v Sloveniji so zelo dobri espresso. Mal presrečene sem, ampak ja, zelo dobro, ja.
0: Ja, in tako, kar ba je, da je to, ta italijanska fora, da zlijete espresso čez kocko ledu. A ne, poleti.
2: Ja, tudi. Ja, to je res. Ali dejmo celo flaško direkt v frizer in počakamo par ure in potem imamo nekaj kot granit.
0: Pak se sliš dober. No, Emi Cafe Latte pa ne potrebuje ledenih kock, je namreč odlična hladna kava z okusi, ki vas ne bodo postili ravnodušne. Skrbno izbrana kavna zrna, piko na i pa doda še prvovrstno švicarsko mleko. Njam.
2: Super.
0: No, Marko, vi ste pa prijeli paket Emi Cafe Latte, kar 7 okusov boste dobili, torej vanilja, macchiato, protein, fit, cappuccino, balance, matcha in seveda vaš okus Double Zero.
2: Super, hvala lepa.
0: Čestitke, lep dan še naprej.
2: Adio, lep dan.
1: Okus po poletju na Radio Express. Čas za kavo.
3: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na okrog pogajanj med ZDA in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal včeraj v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom. Pogajanja v letovišču v Švici se bodo do konca tedna nadaljevala na tehnični ravni. Policija pred poletjem opozarja starše na nevarnosti fotografiranja otrok brez dovoljenja, predvsem na plažah in kopališčih. Takšne fotografije se lahko znajdejo na neprimernih spletnih straneh ali zlorabijo neznanci. Staršem svetujejo, naj imajo otroke vedno na očeh, bodo pozorni na sumljivo vedenje, ter se z njimi pogovorijo o varnosti in nevarnosti stikov z neznanci tudi prek spleta. Varnostniki so na tekmi drugega kroga skupinskega dela svetovnega prvenstva med Belgijo in Iranom preprečili vdor navijača na zelenico. Kasneje so poročali tudi o fizičnih obračunih med varnostniki in navijači, a za zdaj pod nepojasnenimi okoliščinami.
2: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
3: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
13: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Ekspres promet.
14: Trčilo je na pomurski avtocesti in sicer med Vučjo, Vasjo in Mursko Soboto, oviran je promet v smeri Madžarske in med Turniščem in Nendavo, kjer je oviran promet proti Madžarski. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na ljubljanski obvoznici Malence Ljubljana center proti Kopru. Zastoji so še na cesti Lesce Bled, če pa sočano opazite še kaj, nič 80-106-4 je naša brezplačna. Številka. Srečno in varno.
15: Draga, si danes za akcijo.
16: Brez klime? Nikakor.
15: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
16: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres ureja. vreme.
14: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Tudi jutri in v sredo bo podobno, najprej bo sončno, popoldne pa spet nevihte. Tako da vreme za lahka bombažna oblačila in marelo, vse do četrtka, ko bo spet bolj vroče. Trenutno pa imamo v Kranju 21, Ljubljani 22, Novi Gorici in Mariboru 26, na slovenski obali pa je že 31 stopinj.
17: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
5: Prvo poletno kul jutro.
18: Letos pa res prvo. In kje Klemon?
19: Kje že senco iščem?
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
14: Vročina. Francoske oblasti so v več departmajih izdali rdeče opozorilo zaradi vročine. Potem so tukaj še neurja. Sobotno neurje je povzročilo nevšečnosti tudi na avstrijskem Koroškem. Bo pa danes dokaj jasno in vroče, spet bodo plohe in očitno se moramo pripraviti na take temperature, ko pomaga samo še senca, mokra brisača in pa lahka hrana. In seveda osvežujoča glasba, trojček uspešnic začenja en in edini kralj Michael Jackson in Man in the Mirror.

Justin Bieber in Kid Laroi, s tem za današnje Cool jutro zaključuje. Jutri pa bo kresni dan, tak čaroben čas, če si dovolimo to poiskati. Številne legende so od nekdaj krožile glede tega. Najbolj razširjena je še vedno ta, da je to čas, ko se lahko pogovarjamo z živalmi, če si damo v žep praprotno seme. Po nekaterih različicah pa lahko postanemo celo nevidni. Tako da, zdaj gremo v trgovino vprašati, če imajo slučajno praprotna semena. Zato bo Radio Express prevzel naš poletno navihan Tomaž.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Včeraj zvečer so Slovenijo zajele močnejše nevihte z močnim dežjem in sunki vetra. Neurja so podirala drevesa, poplavljala objekte, strele pa so povzročile tudi nekaj poškodb in požarov. Največ posredovanj so imeli gasilci na območju Celja, Kranja, Ljubljana in Nove Gorice, na terenu pa je sodelovalo 22 gasilskih enot. Nov krog pogajanj med ZDA in Iranom je prinesel spodbudne signale, kar je na svetovnih trgih znižalo cene nafte. Cena severnomorske nafte Brent je padla za več kot 2%, saj vlagatelji upajo na zmanjšanje napetosti na Bližnjem vzhodu. Kljub temu negotovost glede prihodnosti energetski dobav še ostaja, saj bi morebitni zapleti lahko znova povzročili rast cen. Zaposleni na češki javni radioteleviziji so izvedli 24-urno opozorilno stavko zaradi načrtov vlade za spremembo financiranja javnih medijev. Predlagane spremembe bi ukinile obvezni prispevek in ga nadomestile s proračunskim financiranjem, zaradi česar bi se sredstva za medije lahko zmanjšala za okoli 15%.
0: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
6: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici, popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
5: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju.
6: Obiščite nas na roll-group.si.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na www.laguna.si.
9: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
3: Ekspres promet.
4: Dva zastoja v srednji Sloveniji, pred Domžalami na štajerski avtocesti proti Ljubljani, 5 minut zamude, pa na južni ljubljanski obvoznici je nastal tudi krajši zastoj od Rudnika proti razcepu Kozarje. Na štajerski avtocesti pa so seveda spet zastoji pri slovenskih konicah v obe smeri, v smeri proti Ljubljani, 15 minut zamude.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Ekspres vreme.
4: Nadaljuje se vroče poletje, najvišje temperature bodo v srednji Sloveniji do 33 stopinj, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte. Jutri podobno vreme.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
9: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Center Vič, moja prva izbira.
3: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
10: In Tomaž Okor.
4: Ja, to sem jaz pripravljen na naslednje 4 ure druženja z vami, tako kot Pogačar na dirko po Franciji. 10 bo ura vsakip in začenjamo z 90-imi Aleksija Ula.

I Just Might, sveži ritmi na Radio Express. To je seveda Bruno Mars, glasbenik z Havajev, ki je sredi svoje velike koncertne turneje, The Romantic Tour, romantična turneja tudi. Torej, in dragi moški, če ste kaj romantika, ste morda svojo damo peljali celo v romantični Pariz, kjer je Bruno Mars nastopal v preteklih dneh na treh razprodanih stadionih na Stade de France.

0: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
1: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
2: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Koristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
6: Ekspres promet.
7: Na južni ljubljanski obvoznici je krajši zastoj od rudnika proti razcepu Kozarje, pa seveda tudi v Domžalah, oziroma pred Domžalami na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani, ampak zamude tam manj kot 5 minut, malo več pa je treba počakati na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, zaradi del je zdaj le predvsem zastoj v smeri proti Ljubljani in zamuda tam več kot 20 minut. Vozite previdno.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porsche Verovškova Ljubljana.
7: Danes in tudi jutri sončno in vroče, s kakšno popodansko nevihto. Trenutno je že kar fejst vroče, predvsem na morju. Portorožu 30 stopinj, v Ljubljani imamo zdaj le 25 in v Kranju 24. Najvišje bodo v srednji Sloveniji do 33.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Veste, da je čas za
1: sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, panje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Radio Express. Express med delom.
3: Upam, da klima v službi dobro dela ali pa vsaj ventilator. No, to ni isto, ne? 10 in 32 pa k najboljši glasbi 80-ih. Midjur, gonilna sila zasedbe Ultravox in tudi uspešen samostojni glasbenik. If I was it ale.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, bodo državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Neznanec je z laserjem svetil v helikopter slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacienta v UKC Maribor. Pilot je zaradi tega imel težave z očmi, dejanje pa je predstavljalo resno tveganje za zračni promet in bi lahko imelo hujše posledice. Preiskava je v teku. Med silovitimi nevihtami, ki so v delih srednje Evrope minuli konec tedna povzročile poplave, je na Poljskem v soboto strela udarila 38-letno žensko, ki je zaradi tega doživela srčni zastoj. Ženska je v bolnišnici in je k sreči v stabilnem stanju. V Idriji pa se je zaključil letošnji festival Idrijske čipke, ki je bil posvečen 150-letnici čipkarske šole. V treh dneh je obiskovalcem ponudil več kot 40 dogodkov, vrhunec pa je bilo razglasitev najboljših na državnem tekmovanju v klekljanju. Festival je potekal pod pokroviteljstvom predsednice države.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletje!
3: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Ej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebC Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
10: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
11: We have three days. You cannot give up on me.
12: Z Radjem Ekspresi oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
13: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
15: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
16: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
17: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
18: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
19: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
20: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
19: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
20: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
21: Pokrovitelj premiere je...
22: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
23: Poskusi No Mentos Discovery.
0: Ekspres promet.
24: Zastoj nastaja na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozare in zdaj le tudi na zahodni ljubljanski obvoznici zastoj iz smeri Brda proti Brezovici in tudi od razcepu Kozare proti Vrhniki, torej na primorski avtocesti, kjer pa voznike potem čaka še daljši zastoj pred delovno zaporo v Postojni od Unca gre počasi in tam je kolona vozil dolga 10 km, to pa pomeni 15 minut zamude. Sončno in vroče danes in jutri popoldne bodo krajevne nevihte najvišje dnevne do 33.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
3: Ko jih slišite, veste, da je čas za
4: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
3: Centru Vič, moja prva izbira.
5: Radio Express. Express med delom.
24: Če se bo danes več ponedeljkovih kavic ali tuširan v tej vročini, no, čeprav če človek v službi ne more ravno vsake pol ure pod tuš, ne, pa bi račal 11. ura, 80. Brian Adams, ni Brian Adams, Brian Ferry, malo sem narobe vrval, Brian Ferry je tole, tudi je bil dober, Slave to Love, poslušamo.

Eyes Closed in Ed Sheeran na Expressu. Začenjamo teden, ki so ga otroci težko čakali, še dva dneva do počitnic, pa upam, da imate že rezervirane kakšne poletne tabore in tečaje za vaše otroke.

0: Ce imate radi ciocolado. Ste njene sorte. Če pa vam burek bolj paše, pa njegove. Ker ona je Urška Majdič Uman. On pa
1: Lemon Buča.
0: Skupaj pa sta cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Centru Vič, moja prva izbira.
4: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika. Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast. V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
9: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
10: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Izberite svežino za uhlajeno poletje.
13: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
12: Wow, Big Bang.
14: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
15: Inovativna, drugačna, z dušo.
16: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
17: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30. Ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
18: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Ekspres promet.
19: Daljši zastoj na primorski avtocesti od Unca proti Kopru, zamuda približno 15 minut. Na južni ljubljanski obvoznici je zastoj od Rutnika proti razcepu Kozarje. Krajši zastoj tudi na zahodni ljubljanski obvoznici in potem na primorski avtocesti proti Vrhniki. Nekaj zastojev tudi pred Domžalami na štajerski avtocesti je še zastoj, zamuda tam 5 minut, pa seveda pri delovni zapori na štajerski avtocesti pri Slovenski Konicah, kjer je v smeri proti Ljubljani 20 minut zamude.
20: Draga, si dane za akcijo.
21: Brez klime? Nikakor.
20: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
21: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: Vreme.
19: Vročina se nadaljuje, popoldne oziroma zvečer tudi kakšna vročinska nevihta. Jutri podobno vreme, najviše dnevne danes v srednji Sloveniji do 33, trenutno v Ljubljani 28, v Portorožu že 31.
22: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, Antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
3: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, dobo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.
23: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
19: Pol 12. čas je za Ekspres Trojček, včeraj se je tudi uradno začelo poletje, koledarsko poletje, ki ga že spremljajo visoke temperature in tudi dnevi so zdaj najdaljši, seveda 16 ur, sije sonce in vroče nam je vroče, dajmo se hladiti z najboljšo glasbo, poletno glasbo, smo rekli, danes pa v Ekspres Trojčku tri pesmi, ki imajo v naslovu poletje. Summer, Simple Plan in Sean Paul, Summer Paradise, še prej Calvin Harris, Summer, najprej pa ABBA, Summer Night City.
23: Ekspres Trojček.

0: Je Summer Paradise, Ekspres Trojček, ki je bil to in tri skladbe, ki imajo v naslovu Poletje, ker smo včeraj tudi uradno stopili v poletje.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: prijatelji, všečke, lepotopla, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, bodo državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Neznanec je z laserjem svetil helikopter slovenske vojske, ki je izvajal prevoz pacienta v UKC Maribor. Pilot je zaradi tega imel težave z očmi, dejanje pa je predstavljalo resno tveganje za zračni promet in bi lahko imelo hujše posledice. Preiskava je v teku. Med silovitimi nevihtami, ki so v delih srednje Evrope minuli konec tedna povzročile poplave, je na Poljskem v soboto strela udarila 38-letno žensko, ki je zaradi tega doživela srčni zastoj. Ženska je v bolnišnici in je k sreči v stabilnem stanju. V Idriji pa se je zaključil letošnji festival Idrijske čipke, ki je bil posvečen 150-letnici čipkarske šole. V treh dneh je obiskovalcem ponudil več kot 40 dogodkov, vrhunec pa je bilo razglasitev najboljših na državnem tekmovanju v klekljanju. Festival je potekal pod pokroviteljstvom predsednice države.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
5: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
4: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
5: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je...
6: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
7: Poskusi nov Mentos Discovery.
8: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
9: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
8: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
9: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
14: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
15: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
16: Za ustvarjalce digitala.
17: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
19: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Ekspres promet.
6: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah, pa na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri, še vedno tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, no daljši zastoj pa zdaj tudi pred razcepom Kozarje, smeri južne ljubljanske obvoznice, torej od Rudnika proti razcepu Kozarje, nekaj zastojev in tudi na zahodni ljubljanske obvoznici je nastal zastoj od Koses proti Kozarjam, prav tako je nekaj zastojev od razcepa Kozarje proti Brezovici. Vozite previdno.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti.
20: z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
6: Vreme. Nadaljuje se sončno vroče vreme, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, najvišje dnevne temperature pa do 33, na Primorskem do 36. Precej podobno vreme tudi jutri.
22: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
24: Ko jih slišite, veste, da je čas za
25: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
24: Center Vič, moja prva izbira.
23: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
6: Začene se ponedeljkovo popoldne, vročina pritiska, upam, da ste kje na hladnem, pa da ni preveč dela. Ni, da bi se človek pritegnil, ne, v tem vročem ramenu, a? Glenn Medeiros, to se vrača v 80-ta, Nothing's Gonna Change My Love For You. Potem pa še aktualna uspešnica ameriške pevke Lady Gaga, The Dead Dance. Prijetno popoldne voščim.

The Cranberries in Dreams na Radio Express, pesem, ki je bila zlasti priljubljena v letu, ko je Darko Milanič dosegel tisti gol proti Italiji, ki ni obveljal, pa bi moral. No, sveža novica iz Maribora pa pravi, da je Darko Milanič postal trener Maribora, spet bo združil moči s športnim direktorem Zlatkom Zahovičem. Čakamo zdaj še odgovor Ljubljane, kajti tudi Olimpija mora nekaj narediti, da bo spet konkurenčna.

0: jih slišite? Veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
9: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
8: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
9: Več na lbc.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
10: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
14: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
15: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Ekspres promet.
17: Poglejmo na naše ceste. Trenutno nastajajo zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozare in potem tudi na primorski avtocesti proti Vrhniki in seveda pred Postojno nov zastoj zaradi del. Tam je zamuda približno 15 minut. Na štajerski avtocesti pa so zastoji pri Slovenskih Konicah, predvsem v smeri proti Ljubljani. Je treba kar počakati več kot 20 minut.
18: Draga, si danes za akcijo.
19: Brez klime? Nikakor.
18: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
19: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
16: Ekspres vreme.
17: Vroče bo še naprej. Le kakšna vročinska nevihta bi lahko potem vsaj začasno prinesla malo nižje temperature. Trenutno imamo v Ljubljani 30 stopinj, no, na Primorskem pa so temperature že precej nad 30. Jutri podobno vreme.
12: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
0: Ko jih slišite, veste, da je čas za
1: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozajem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
17: Ja, bravo še enkrat skupini Joker Out za njihov karneval v soboto. Res so bili fantastični, klubovali dežju oziroma ja, takrat se je sicer že zlilo, no, ampak kar se je prej dogajalo, bilo res neverjetno in potem veliko blata, tako da je vse skupaj malo spominjalo na Rokotočo. In ko smo ravno pri Rokotočo, tule je skupina, ki je tam nastopila konec 90-ih, Liquido in kultna Narcotics zdaj le.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po noči je pogorela najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, kmetija Bukovnik pod Raduho v občini Solčava. Pogorela je celotna domačija, hiša ni več primerna za bivanje. Pri reševanju družine sta bila huje opečena lastnik in njegov sin. Odpeljali so jo na zdravljenje v bolnišnico, poginilo je vse govedo. Policija še ugotavlja, kaj je botrovalo požaru, lahko bi ga zanetila strela. Občina je za družino že začela zbirati pomoč. Od sredine maja na ljubljanski očesni kliniki beležijo izbruh nalezljivega virusnega vnetja oči. Bolezen večinoma ne pušča trajnih posledic, je pa visoko nalezljiva. Pristojni zato ob tem še posebej opozarjajo na higieno rok. Še vedno pa odmeva sobotni koncert skupine Joker Out na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Karneval, ki so ga pripravili ob 10. obletnici, pa je skoraj padel v vodo, saj je predtem pustošilo neurje z obilnim dežjem in hudim vetrom. Poplavilo je zaodrje, skoraj odneslo šotor, glasbeniki pa pravijo, da je bilo vse skupaj videti, kot da je konec sveta. A na koncu se je vreme le vneslo, nekoliko spremenjen koncert se je vseeno odvil. Člani skupine pa ob koncu niso skrivali solz sreče.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
6: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
5: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju.
6: Obiščite nas na roll-group.si.
7: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na Mimo vrste.
8: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
9: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
10: He has 3 days.
11: You cannot give up on me.
4: Z Radijem Ekspresi oglejte nov spektakel studija DC Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
12: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 €. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
15: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
14: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
17: Pri priključku Domžala je na štajerski avtocesti oviran promet v smeri proti Mariboru, sicer pa tam nastaja zastoj predvsem v smeri proti Ljubljani. Pred razcepom Kozarje je nastal zastoj zahodne ljubljanske obvoznice, zamuda 5 minut, no pa tudi potem gre na primorski avtocesti kar počasi do Vrhnike. Nov zastoj pa seveda pred Postojno, tisti pa vzame 15 minut. Zastoj tudi na južni ljubljanske obvoznici, 5 minut zamude je med Rudnikom in razcepom Kozarje, torej v smeri proti Kozarjam. In na štajerski avtocesti tudi zastoji pri Slovenskih Konicah v smeri proti Ljubljani, zamuda kar 25 minut.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
17: Sončno vroče in popoldne tudi z nekaj nevihtami, podobno vreme bo tudi jutri, danes pa se bo segrelo nekje do 32-33 stopinj, že zdaj smo nekje pri 30-ih.
18: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio.

0: Veste, da je čas za
1: sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, stavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Radio Express. Express med delom.
3: In dajmo se v tem vročem dnevu ohladiti z najboljšo hladno kavo Emi Cafe Latte. Podelil bom še en paket Emi Cafe Latte čez 10 minut. Always the sun najprej, The Stranglers.

0: Damjana David, The First Time, Radio Express. Danes delimo pakete Emi Cafe Latte. Vaša naloga je le, da nam na radioexpress.si sporočite, kateri okus Emi Cafe Latte ste vi. Mogoče bolj vanilija, sladkim eksotičnim macchiato, močnim popolni ali pa cappuccino, tradicionalni double zero balance in tako naprej. Morda tudi mačo, ono teženje. No, dajmo zdaj le prejeti, do naslednji žrebanec.
1: Okus po poletju na Radio Express.
2: Živja.
0: Lepo zdrav, Nadja, Radio Express kliče.
2: O, živjo.
0: Živjo in paket Emi Cafe Latte je vaš.
2: O, super, hvala. Zahvalj veselila.
0: Tole pa je lepa nagrada za uvod v poletje in pravite, Nadja, da ste privrženka mača okusa, da vas ta najbolje opiše. Zakaj?
2: Res je. Ja, zdi se mi, da je res uravnotežena in...
0: Ste zapisali v prijavi, včasih ste tečni, včasih veseli in srečni.
2: Res je.
0: Nadja, prejeli ste paket Emi Cafe Latte, se veste, to je hladna kava z odličnimi okusi, ki vas ne bodo pustili ravnodušne. Skrivnost njihovega okusa pa je v odličnosti sestavin, saj so kavna zrna skrbno izbrana.
2: Hvala lepa.
0: Povejte, kako se hladite v teh vročih dneh, imate kakšen recept?
2: Smo pod klimo v službi, tako da sam klima pomaga, drugega žal ne.
0: To je pa v redu. Nadja, želim vam prijetno poletje z Emi Cafe Latte, bo še lepše, pa lep dan.
2: Hvala, enako. Čau.
1: Okus po poletju na Radio Express.
3: Čas za kavo.
4: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.

0: lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
5: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se, ne zaradi gneče na Primorki.
6: Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne.
5: Espresso, cappuccino, drip ali turška kava.
6: Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar, tvoja nova poletna kavna izbira.
0: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
7: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Mimo vrste predstavlja Logitech Dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
15: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Ekspres promet.
17: Zastoji nastajajo pred razcepom Kozarje na zahodni ljubljanski obvoznici. Tam zamuda približno 5 minut, nekaj zastojev tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Kozarje in potem na primorski avtocesti proti Vrhniki in predvsem pred Postojno je daljši zastoj, tam zaradi del zamuda pa 15 minut. Zastoj seveda tudi na štajerski avtocesti zaradi del pri Slovenskih Konicah, zamuda v smeri proti Ljubljani 22 minut, v smeri proti Mariboru pa 7 minut.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
17: Kaj dosti se vreme ne spremeni v teh dneh, sončno, vroče pa popoldne krajevne nevihte. Trenutne temperature v Ljubljani 31 stopinj, jasno je, v Kranju 30, v Portorožu 32.
20: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express. Kasi. Express med delom vam prinaša Center Vič.
21: Ko jih slišite, veste, da je čas za
22: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to,
2: Skratka, za nakup v Centrovič.
21: Centrovič, moja prva izbira.
3: Radio Express. Express med delom.
17: Z začetkom koledarskega poletja imamo najdaljše dneve, 16 ur, zdaj tako rekoč gre sonce, ne? Poskuste se čim bolj skriti v kakšno senco. Prijetno ponedeljko popoldne želim. Saša je z nami, If You Believe, potem pa v 80-ta z Rickom Astleyjem in nepozabno Never Gonna Give You Up.

0: na Radio Express.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo danes spet čaral Lionel Messi. Ob 19. Argentina-Avstrija, prenos iz Dallasa na TV Slovenija 2 in na Arena Sport 1. Na TV Kino ob 20. akcijski film Oceanovih 8 v glavnih vlogah Sandra Bullock, Kate Blanchett in Anne Hathaway. Na programu BBC Earth pa ob 21. začetek serije Tim Peak in skrivnosti vesolja.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj zvečer so Slovenijo zajele močnejše nevihte z močnim dežjem in sunki vetra. Neurja so podirala drevesa, poplavljala objekte, strele so povzročile kar nekaj poškodb in požarov. Največ posredovanj so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Prav strela med nevihto pa bi lahko zanetila požar, ki je po noči zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Pod Raduho je namreč pogorela domačija Bukovnik. Dva člana družine sta bila pri tem hudo opečena in so jo odpeljali v bolnišnico, okoli 20 glav živine pa je v požaru poginilo. V občini Solčava so že začeli zbirati pomoč za družino.
1: Zdaj bomo poskušali več pomagati, kolikor je v naši moči. Odprli bomo račun, začeli zbirati potrebščine oziroma kar potrebujejo, bomo objavili. Tista podpora je pomembna, se mi zdi, da ne ostaneš čez en teden sam v svoje nesreče, ampak da jim bomo stali ob strani. To jim jaz vsem sodelavci obljubim.
0: Razlaga županja Solčave Katarina Prelesnik. Več evropskih držav še naprej pesti vročinski val. V Franciji ponekod velja rdeča stopnja vremenske ogroženosti. Temperature se bodo tudi danes povzpele do 43 stopinj Celzija. V Združenem kraljestvu ta teden pričakujejo rekordno visoke junijske temperature, medtem ko bo huda vročina v Španiji trajala še vsaj do srede. Darko Milanič je postal novi trener NK Maribor, potem ko se je v klub kot športni direktor vrnil nekdanji nogometaš Zlatko Zahović. Milanič bo vijoličaste vodil že tretjič, strokovnjaki z Izole pa je s klubom osvojil 6 od skupno 16 naslovov državnih prvakov.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Draga, si danes za akcijo.
5: Brez klime? Nikakor.
4: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
5: Dragi, zdaj lahko.
6: Vivax akcija.
7: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
2: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti je pred Dragomerom proti Ljubljani zaprta cesta in sicer vozni in prehitevalni pas, tam nastaja zastoj previdno. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in na cesti Drnovo-Krško je pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa na štajerski avtocesti Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, Tepanje, predor Golo Rebro proti Ljubljani in Domžale Ljubljana. Zastoji tudi na primorski avtocesti Kozarje Brezovica ter pred Postojno proti Ljubljani in na ljubljanski obvoznici Koseze Kozarje proti Kopru in Rudnik Ljubljana Center proti Kopru. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
3: Ekspres vreme.
4: Trenutno imamo v srednji Sloveniji 30 stopinj, okroglih 30, kar vroče je v tem času. Popoldne in zvečer bo nastajala oblačnost in posamezne nevihte, temperature pa bodo nekje od 29 do 33. Jutri bo sončno, popoldne pa lahko spet nastanejo kakšne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23, najvišje dnevne pa od 29 pa vse tja do 34 stopinj.
5: Ureznine. Opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Ekspres popoldne.
8: In Kaja Grozina.
4: Dober dan, minutka čez drugo uro popoldan in danes je prvi v celoti poletni dan. Včeraj je dopoldne, se je namreč začelo koledarsko poletje in zdaj lahko uradno rečemo, da je poletje, letošnje poletje, končno tu, čeprav smo ga malček vohali že prej, glede na vse temperature in vročinske valove in tako naprej. Jaz upam, da v teh vročih dneh najdete kakšno dobro senco, kakšen dober napitek ali pa mogoče kakšno dobro ledeno kavo. V glavnem, da uživate in predvsem, da se tudi dobro hladite. Zdaj lepa na zavod v tole uro čaka legendarna Tina Turner. Uživajte.
3: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

Dancing on the ceiling, točno 14 minut čez drugo uro popoldan in upam, da vi te dni tudi kaj lušno plešate, predvsem pa ob klimi. No. Ja, včeraj pa je bil en prav poseben dan. Svetovni dan glasbe sicer praznujemo 1. oktobra, a v Evropi se dan glasbe praznuje tudi 21. junija. Včeraj smo tako imeli nekakšen praznik glasbe, na prazniku glasbe pa so se predstavili tako profesionalni kot ljubiteljski glasbeniki vseh žanrov in vseh generacij. Praznik glasbe vsako leto poteka 21. junija na prvi poletni dan. Muzicira pa se na številnih za glasbo manj običajnih mestih, kot so naprimer kakšne ulice, trgi, parki in druga mesta, ker glasbeniki s svojimi nastopi presenetijo razne mimoidoče. Vsi nastopi za obiskovalce so brezplačni in mogoče ste včeraj sredi Ljubljane bili presenečeni pravi. Tako da, kar se tiče plesa, jaz mislim, da bomo imeli še ogromno priložnosti, ker imamo ogromno enih talentov, ki se predstavijo na praznik glasbe ali pa tudi na kakšen drug praznik.

0: Greš mimo Vrhnike? Ustavi se! Ne zaradi gneče na Primorki. Obišči novo kavarno Escobar, kjer te čakajo specialty kave iz vrhniške mikropražarne. Espresso, cappuccino, drip ali turška kava. Poskusi tudi orančino, kokospresso ali fredo. Kavarna Escobar. Tvoja nova poletna kavna izbira.
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Ke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: 3, 2, 1.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
5: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti sta pred Dragomerom proti Ljubljani zaprta vozni in prehitevalni pas. Nastaja zastoj, zamuda tam je približno do 30 minut. Previdno. Na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarja proti Mariboru pa zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
9: V osrednji Sloveniji trenutno 30 stopinj, sončno vreme imamo, popoldne in zvečer pa bo nastajala oblačnost in posamezne nevihte. Jutri nas čaka najprej sončen dan, popoldne pa bodo nastajale prav tako krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 23 stopinj, najvišje dnevne pa od 29, pa vse tja do 34.
11: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
12: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Express. Express popoldne.
13: In Kaja Grozina.
9: Dobar dan, dve minutki čez pol, tretje uro popoldan. In ta teden gremo samo še dvakrat spat in pol gremo v kino. Čaka nas film Super punca z Radijem Ekspres, in sicer v sredo 24.6. ob 19. si bomo skupaj ogledali film v Cineplexu Ljubljana Rudnik. Do vstopnic pa lahko pridete na Facebooku Radija Ekspres. Tako da za vas držim pesti in upam, da se vidimo.
12: Radio Ekspres.
14: Najboljša glasba.

0: Dobrih 15 minut je zdaj le do 3. ure popoldan in naša voditeljica Koli jutra, naša Urška Majdič Uma, velikrat rada koga kaj nahica. In tokrat je poklicala in naprenkala enega in edinega Vilija Resnika. Preverjam ene govorice.
1: Ja.
0: Dva Vilija Resnika naj bi bila, ker je toliko energije na koncertih pa na zabavah, pa tako, da to je skoraj nemogoče, da samo en Vili. Prosim, povej mi, a si ti ta pravi ali ne?
2: Dobro. Ne, se jaz včasih igram tudi Vilija Resnika in vam povem, da je prijetno, kako ljudje sploh ne vidijo, da sem jaz ne pravi Vili Resnik. Drugi pa je res pravi Vili Resnik. Pa je, jaz sem samo njegov klon.
0: Ok, Vili, prosim, zapoj še nekaj, da slišimo tvoj glas.
2: Naj bogovi slišijo, da mi je hudo.
0: Dej, zdaj sem pa že kar skoraj prepričana, da je tole ta pravi Vili Resnik.
2: No, končno, povejte mi, kaj moram še narediti. Moram morda skočiti se v bazen, da bom dokazal, da sem pravi Vili Resnik. Prank call!
0: Vili.
2: To
0: je prank call in seveda, da vemo, samo en in edini je Vili Resnik.
2: Hvala lepa, Urška.
0: Pa nisi hud name, ko sem tako malce pohecala.
2: Ne. Da, sem pa rekel, vem, da je neka fora v mojem.
0: Ja, eden in edini je, točno tako, kot je rekla Urška. Je bilo pa prav simpatično, moram priznati.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po noči je pogorela najvišja ležeča kmetija v Sloveniji, kmetija Bukovnik pod Raduho v občini Solčava. Pogorela je celotna domačija, hiša ni več primerna za bivanje, pri reševanju družine pa sta bila huje opečena lastnik in njegov sin, ki so jo odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Poginile so vse živali v hlevu, uničena je vsa kmetijska mehanizacija. Policija še ugotavlja, kaj je botrovalo požaru, lahko bi ga zanetila strela. Občina je za družino že začela zbirati pomoč. Prav tako Karitas. V reki Soči blizu slapa Boka je v soboto občan iz reke rešil ribiča, ki se je utapljal. Moškega je potegnil na brižino in poklical policijo ter reševalce. 62-letnemu Mađaru je spodrsnilo med ribolovom, tako da ga je odnesel tok. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. Uspešno sezono napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti. Katja Hartman iz turizma Kranjska Gora pa je spregovorila še o nekoliko spremenjenih geopolitičnih razmerah.
3: Jaz mislim, da še vsem ljudi bodo potovali, bodo pa mogoče iskali bolj varne destinacije, kar pa Slovenija na splošno res pač velja za neko varno destinacijo. Imamo pa mi tukaj v bistvu goste predvsem iz bližnjih držav.
2: V Kranjski Gori bodo letos na primer novost prevozi z novo sedežnico na vrh Vitranca.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnika v zatonu Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
10: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
9: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
10: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
11: Pokrovitelj premiere je...
12: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
13: Poskusi nov Mentos Discovery.
14: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
15: Draga, si danes za akcijo.
16: Brez klime? Nikakor.
17: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
18: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
20: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
21: Inovativna, drugačna, z dušo.
22: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti so posledice prometne nesreče pred Dragomerjem proti Ljubljani umaknjene. Ostaja zastoj, zamuda je približno do 20 minut. Na severni ljubljanski obvoznici je med Novimi Jaršami in Zadobrovo oviran promet v obe smeri. Na primorski avtocesti pa je oviran promet pred Rabar komando proti Kopru. Previdno. Zastoj pa na gorenski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarje in na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno poče naprej, če pa pazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Ekspres vreme.
1: Trenutno je sončno vreme, v osrednji Sloveniji imamo okroglih 30 stopinj, popoldne in zvečer bo nastajala oblačnost in posamezne nevihte. Temperature bodo nekje od 29 do 33, jutri pa nas čaka sončen dan, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte, najnižje jutranje temperature pa od 14 pa do 23 stopinj, najvišje dnevne pa od 29 pa vse tja do 34.
3: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres popoldne.
24: In Kaja Grozina.
1: Dober dan, dve minutke čez tretjo uro popoldan. Na ta prvi, res čista cel poletni dan, ali kako ne reče, na prvi cel poletni dan v letošnjem letu. Evo tako. Ja, spremljali smo seveda tudi svetovno prvenstvo, kjer se je zgodila ena zelo zanimiva drama, in sicer španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč, ne boste vrel, ponarejenih nogometnih dresov in približno 16 ton ponarejenega blaga, namenjenega prodaji med svetovnim prvenstvom. S tem so preprečili za več kot 7 milijonov evrov škode. Jaz moram priznati, da sploh nisem vedela, da obstajajo originalni dresi in fake dresi. Mislim, ne razumem čist tega, no. Ampak se bom razsvetlila in preverila vse informacije.
0: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

0: 3.
1: Če razmišljate o večernem skoku v mesto, Ljubljana tudi danes ponuja pester izbor kulture, filma in glasbe. Ob 19.30 bo v Slovenskem narodnem gledališču Drama na velikem odru na sporedu predstava z naslovom Zdravnica. Gre za sodobno dramo, ki odpira aktualna vprašanja etike, identitete in družbenih predsodkov. Ob 20.00 si boste v Kinodvoru lahko ogledali film Tretji svet, ganljivo in večplastno filmsko zgodbo, ki skozi osebne usode osvetljuje širše družbene spremembe in izzive sodobnega časa. Ob 21.30 pa bodo Križanke gostile koncert Maksima Mrvice, svetovno priznanega pianista, ki navdušuje z edinstvenim prepletanjem klasične glasbe, filmskih uspešnic in sodobnih glasbenih aranžmajev. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
3: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: 3, 2, 1...
5: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-v-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
1: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
8: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
9: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
12: Ej, a tvoja kaj vleče?
13: Je bolj slabo.
12: A res, moja pa ful.
13: Ja, kjero pa imaš?
12: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
14: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
15: Na dolenjski avtocesti je pred predorom Mali Vrh proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas. Previdno. Na primorski avtocesti je promet oviran pred Ravbar komando proti Kopru, tam je pneumatika na vozišču, na primorski cesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji pa na štajerski avtocesti na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru in na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred postojno proti Kopru prav tako zastoji zaradi popoldanske prometne konice, pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
15: Trenutno imamo jasno vreme, 32 stopinje v tem trenutku v osrednji Sloveniji. Popoldne in zvečer bo nastala oblačnost, lahko tudi posamezne nevihte. Jutri nas čaka najprej sončen dan, popoldne pa bodo nastale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj ob morju do 23, najvišje dnevne pa od 29 pa vse tja do 34.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express.
17: V Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: pol četrto uro popoldan in poletje je tu, kar pomeni, da bomo veliko časa mokri in da bodo mokri tudi naši lasje. In včasih je veljal mit, da je treba za zdrave lase narediti 100 potegov s krtačo. Ne? No, strokovnjaki pa zdaj pravijo, da je to mit. In podarjajo, da na rast las česanje ne vpliva, naj pa bi bilo pomembno, da lase razčesavamo nežno, saj lahko grobo česanje povzroči poškodbe in lomljenje las. Tako da, ko boste na morju, lepo na plaži in boste imeli mokre lase in se boste potem stuširali in se boste hoteli počesati, bote zelo nežni, da boste imeli še naprej lepe lase. V glavnem 100 potegov ne velja, tako pravijo. Radio
1: Express. Najboljša glasba.

0: In pred nami je nov dvoboj in tokrat me zanima, kateri koncert bi najraje doživeli še enkrat. Na eni strani so legendarni Queen s pesmijo Save Me, ena največjih rock skupin vseh časov, ki je s karizmatičnim Freddiem Mercuryjem ustvarila nepozabne himne in spektakularne koncertne nastope. Iz 80-ih. Na drugi strani pa George Michael s pesmijo One More Try. Izjemen pevec, tekstopisec in ikona pop glasbe, ki je s svojim glasom in čustvenimi baladami osvojil milijone poslušalcev po vsem svetu. Iz 90-ih. Torej, čigav koncert bi si želeli ogledati še enkrat? So to Queenie ali George Michael? Kdo bo tokratni zmagovalec? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, so državnemu zboru predali malo več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka. Prvo podpisana pod pobudo Svetlana Slapšak.
2: Travmo izbrisa Slovenija še ni končala. Žrtve niso izplačene, žrtvam ni udovoljeno popolnoma. In zadnja zadeva, ki jo bi lahko ta država počela in jo je začela s tem predlogom zakonskih sprememb, je, da se travma še enkrat ponovi. Tega ne smemo dovoliti.
1: Če bodo spremembe uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Te možnosti pa ne izključujejo niti v Levici, oboji namreč opozarjajo na poseku pridobljene pravice. Neznanec je v petek zvečer z laserjem v Latkovi vasi osvetljeval vojaški helikopter, ki je v UKC Maribor peljal pacienta. Pilot je imel zaradi tega težave z vidom, moral je celo izklopiti luči helikopterja. Na policiji kaznivo dejanje preiskujejo. Poudarjajo, da bi lahko predstavljalo resno tveganje zračnega prometa in imelo hujše posledice. V središču Ljubljane prebivalci in obiskovalci opažajo vse več odvisnikov, ki droge uživajo tudi na javnih mestih. To povzroča skrb zaradi varnosti in odvrženih igel. Mestna občina in policija napovedujeta okrepljene ukrepe več terenskega dela ter prenovo centra za zdravljenje odvisnosti na Metelkovi, poroča N1. Med možnimi rešitvami je tudi vzpostavitev varne sobe za uživalce drog. Po načrtih naj bi v Ljubljani začela delovati do konca leta 2028.
0: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
3: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
6: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
10: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
11: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
12: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si.
13: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
12: Wow, Big Bang.
14: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
15: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
14: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group. Vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
3: Ekspres promet.
16: Na primorski avtocesti je pred razcepom na Anos proti Ljubljani zaprt počasni pas okvara tovornega vozila previdno. Na štajerski avtocesti pa je pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarja proti Mariboru zastoj tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
17: Draga, si danes za akcijo.
18: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
18: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
3: Ekspres vreme.
16: Trenutno 32 stopin v srednji Sloveniji, jasno vreme. Popoldne in zvečer bo nastajala oblačnost in posamezne nevihte. Jutri nas čaka najprej sončen dan, popoldne pa bodo nastajale prav tako krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature pa od 14 do 20 stopinj ob morju do 23, najvišje dnevne pa od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
19: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Ekspres popoldne
21: in Kaja Grozina.
16: Dober dan, dve minutke čez četrto uro popoldan in danes sem v sklopu svojih novinarskih nalog raziskovala stare besede, naše besede, stare slovenske besede. In ste vedeli, da so Slovenci nekoč dežniku rekli dežjebran, pomladi vigret, vratom pa duri. Med starimi in danes že skoraj pozabljenimi besedami najdemo tudi izraze, kot so brhek za lepega človeka, kajža za majhno hišo in vekati za jokati. Kaj ga tako vekaš, ajga, ponovat, kaj tazga. To sem že slišala, moram priznati. Ampak te dni pa, glede na vse nevihte in vremenske razmere, ne pozabiti na dežjebran, ne?
3: Radio Express.
22: Najboljša glasba.

0: Focus po poletju na Radio Express.
1: Ja, pred dnevi smo vas spraševali, kateri okus Emi Cafe Latte vas najbolje opiše, vanilija, macchiato, protein, espresso, cappuccino ali pa mogoče matcha, ki je seveda moja vedno absolutna favoritka. Danes pa smo pakete z vsemi sedmimi okusi tudi podelili in naši nagrajenci so bili nad hladno poletno zalogo kave naravnost navdušeni.
2: No, pripričali se nas tudi, paket Emi Cafe Latte je vaš.
3: O, super, hvala lepa.
4: Super. Hvala lepa.
5: Paket Emi Cafe Latte je vaš.
3: Super, hvala. Zato bolj veselila.
1: No, evo in bo poletje točno takšno, kot so si ga naši poslušalci predstavljali ali pa mogoče še malo boljše ob vseh tistih dobrih okusih Emi Cafe Latte. Pa na zdravje, kako se za kavo reče.
0: Okus po poletju na Radio Express.
6: Čas za kavo.
7: Čas za Emi Cafe Latte. Noro okusna kombinacija arabika kave, sveže švicarsko mleko in priročna embalaža. Emi Cafe Latte.

0: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
1: Greš danes na Šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
6: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
5: V BV finančni skupini in Benefiti združujemo oboje, zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
7: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in Benefito. Več na bvfg.si.
8: Špan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
9: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
10: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
11: Zlatarstvo Močnik.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo Močnik.
13: Odpisanega pevca na porokah Rika in pop zvezdnikov za tono Denija nepričakovano poveže pesem, ki jo Deni spremeni v uspešnico, ne da bi priznal njenega avtorja.
14: Glasbena komedija Rock balada z Nikom Jonasom v glavni vlogi.
13: Na Drive-in kino prihaja v četrtek 25. junija.
14: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
15: Pokrovitelj premiere je...
16: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
17: Poskusi No Mentos Discovery.
18: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na mimo vrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
20: Ekspres promet.
21: Na primorski avtocesti je pred Brezovico proti Ljubljani promet oviran. Na primorski avtocesti pa je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na južni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana Vič proti Kozarjam oviran promet zaradi povožene živali. Na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarja proti Mariboru je zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
20: Ekspres vreme.
21: Trenutno imamo jasno vreme, 32 stopinje v tem trenutku. V srednji Sloveniji popoldne in zvečer bo nastajala oblačnost in posamezne nevihte. Jutri bo najprej sončen dan, popoldne pa bodo prav tako nastajale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature pa od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj, najvišje dnevne pa od 29 pa vse tja do 34.
22: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
20: Radio Express. Express popoldne.
24: In kaj?
0: Staja Grozina.
21: Dober dan, 5 minut čez pol 5 uro popoldan in prej sem vam povedala nekaj starih slovenskih besed. Ste vedeli, da je najdaljše nesestavljeno žensko ime v Sloveniji Maksimiljana? Po podatkih Statističnega urada Slovenije je bilo na začetku leta 2024 pri nas 13 žensk s tem imenom. Ime pa je latinskega izvora in pomeni največja oziroma odlična in še danes velja za eno najbolj posebnih ženskih imen pri nas. Tako da, če poznate kakšno žensko, ki je odlična in ki je zelo fajn, no, tako velika ženska, bi lahko rekla v vseh smislih in lahko kdaj rečete tudi Maksimiljana.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj zvečer so Slovenijo zajele močnejše nevihte z močnim dežjem in sunki vetra. Neurja so podirala drevesa, poplavljala objekte, strele pa so povzročile nekaj poškodb in požarov. Največ posredovanj so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Prav strela med nevihto pa bi lahko bila kriva za požar, ki je po noči zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Pod Raduho je namreč pogorela celotna domačija Bukovnik. Dva člana družine sta bila pri tem hudo opečena in so jo odpeljali v bolnišnico. Okoli 20 glav živine je v požaru poginilo. Županja Solčave Katarina Prelesnik pravi, da se je požar po hudem neurju najprej vnel na gospodarskem poslopju.
2: Iz gospodarskega poslopja je se razširil še na vso ostalo poslopje gospodarska zraven, saj hlev, žaga je bila zraven, ena uta je bila zraven, garažna lopa. Tudi na hišo, tem pa da hišo so že gasilci potem to rešili, no, da je postrešje je pogorelo, pa ena stena je už
1: V občini Solčava so že začeli zbirati pomoč za družino. Rezultati monitoringa kakovosti tal za lani so pokazali, da tla na večini spremljanih lokacij kljub industrijski rabi niso bistveno onesnažena. Tako v letnem poročilu ugotavlja Agencija za okolje. Glede prisotnosti onesnaževal v tleh sta najbolj izstopala Celje in Idrija. Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja, še bolj izjemno pa je vremensko dogajanje drugod. Klimatolog Gregor Vrtačnik pravi, da tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju junija, še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Greš danes na Šmarno?
8: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
11: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
12: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
13: Natakar je zakon! Pridruži se na mojnatakar.si, postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
14: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
15: Korita?
14: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
16: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
17: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Ekspres promet.
18: Na primorski avtocesti je pred razsepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila previdno. Na južni ljubljanski obvoznici pa je promet oviran pred barjem proti razsepu Kozarje. Na štajerski avtocesti je zastoj na odseku Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru. Na štajerski avtocesti zastoj tudi pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80.
0: Ekspres vreme.
18: No, kar se tiče telefonske številke, če opazite kakšno posebnost, kar se prometa tiče, kakšno oviro, karkoli, kar vas zmoti, nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4. Kar se pa vremena tiče, trenutno imamo sončno vreme, 32 stopinje v tem trenutku v srednji Sloveniji. Zvečer pa bo nastala oblačnost in lahko tudi posamezne nevihte. Jutri pa nas čaka najprej sončen dan, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature nekje od 14 do 23, najvišje dnevne pa od 29, pa vse tja do 34 stopinj.
15: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne
19: in Kaja Grozina.
18: Dobar dan, 3 minutke čez 5 uro popoldne, kjerkoli že ste zdajle takle čas, upam in držim pesti, da ste pod klimo in da se hladite s kakšno dobro ledeno pijačo ali pa s kakšno fajn dobro ledeno kavo. Jaz prav komaj čakam eno mačo, ko pridem domov, eno tako dobro ledeno mačo. Poletje imamo, pri nas pa imamo vedno tudi tisto najboljšo glasbo in tole uro z nami otvori Phil Collins. Uživajte.
0: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: lepšega kot poletna svežina tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
6: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
5: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centru Vič. Moja prva izbira.
13: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
14: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
15: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
16: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Ekspres promet.
18: Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasnik pas zaradi okvare tovornega vozila. Previdno. Na štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarja proti Mariboru je zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani in na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolinski. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno uvero, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
17: Ekspres vreme.
18: Trenutno 33 stopinj v srednji Sloveniji, zvečer bo nastajala oblačnost in posamezne nevihte. Jutri nas čaka sončen dan, popoldne pa bodo prav tako možne krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 23 stopinj, najvišje dnevne pa od 29 posetja do 34.
19: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Ekspres popoldne
2: in Kaja Grozina.
18: Dober dan, 3 minutke čez po 6 uro popoldan in upam, da vam ni preveč vroče na današnji ponedeljek oziroma, da se hladite ob kakšnem koktejlu, ob kakšnem bazenu, če ste v službi pa ob kakšni kavi, absolutno. Vzemite si par minut zase, da ne boste preveč zašvicali, zdaj pa zaštartamo s tisto najboljšo glasbo tudi v ta drugi polovici tele ure in sicer prihaja To Love Somebody, tako da upam, da imate koga zelo radi danes. Potem nas čaka La Bamba in potem pride še legendarna Lady Gaga. Uživajte.
20: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

0: Express.
1: Na kanalu A bo ob 20.10 na sporedu film z naslovom Norenje. Gre za zabavno komedijo o skupini prijateljev, ki se zapletejo v vrsto nepričakovanih in kaotičnih dogodivščin. Na RTL-u pa vas ob 20.45 čaka nova sezona priljubljene serije Šef pod krinko. V prvi epizodi bo uspešen direktor znova prevzel vlogo navadnega zaposlenega, da bi odblizu spoznal delovanje svojega podjetja, sodelavce in izzive. Na Arena TV pa si boste ob 20. lahko ogledali film Skrise, napeto zgodbo, polno skrivnosti, nepričakovanih preobratov in nevarnih odločitev, ki bodo glavne junake pripeljale do roba njihovih zmogljivosti.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ob polnoči se bo liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina pocenil za več kot 6 centov. Zanj bomo tako plačali evro in 53 centov. Liter dizla bo cenejši za več kot 11 centov, stal bo evro in dobrih 60 centov. Na državni proslavi so zaželeni vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija. Tako glede sredine proslave pravi Jelko Kacin, predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave. Potem, ko so v zvezi z Združenjem borcev in društvu Tiger poročili, da jih na proslavo ne bo. Na vabilu je protokol namreč zapisal, da morajo imeti vsi prapori ali zastave na vrhu droga slovenski grb. Od sredine maja na ljubljanski očesni kliniki beležijo izbruh nalezljivega virusnega vnetja oči. Vršilka dolžnosti predstojnice očesne klinike UKC Ljubljana Mojca Urbančič o nalezljivem vnetju pravi.
3: Običajno je najprej pordelo eno oko, potem se pa bolezen razširi še na drugo oko. Te pordele oči spremlja neprijeten občutek tujka, morda tudi srbenje. Prisoten je tak lepljiv izcedek, solzenje. Pacienta lahko moti svetloba.

0: Bolezen večinoma ne pušča trajnih posledic in izveni sama.
1: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
7: We have three days. You cannot give up on me.
8: Z Radjem Ekspres je oglejte nov spektakel studija DC, Super Punca. Na večeru Super junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
10: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
0: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je zastoj. Zastoj prav tako na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski. Srečno in varno pot še naprej, če popazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
3: Draga, si dane za akcijo.
4: Brez klime? Nikakor.
3: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: Ekspres vreme.
2: Danes zvečer bo nastala oblačnost in posamezne nevihte, jutri nas najprej čaka sončen dan, popoldne pa bodo prav tako nastajale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23, najvišje dnevne pa od 29 do 34 stopinj.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
4: In Kaja Grozina.
2: Dobro večer, čeprav še nič ne kaže, da bi bil kakšen večer, še vedno je vroče in še vedno je dan, tako kot bi bilo sred popoldneva. 6 je odbila ura in upam, da uživate, kjerkoli že ste, mi pa uživamo še naprej skupaj. Jaz upam, da ob kakšni dobri, hladni pijači in predvsem ob najboljši glasbi. Uživajte.
0: Radio Express. Najbolj.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Skočite v poletje z osvežitvijo. Žilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrhunsko.

0: Zlin Pay. V trgovinah je na harvinorman.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Draga, si danes za akcijo.
3: Brez klime? Nikakor.
2: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
3: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
4: Pastirji in kravce so se vrnili na Veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na Veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
5: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
6: Za ustvarjalce digitala.
7: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
9: Iz nadzorništva Domžale tepi Krtina izvod 7 proti Dobu v sredo od 8 do 10, od 9.30 do 11.30 iztepi Stop izvod 8 proti Avtoservisu. Od 8 do 13 iztepi Moravče Detelova izvod 6 novo naselje. V sredo od 8 do 15 pa iz nadzorništva Šiška tepi Spodni Tacen izvod 10 na ulici Ivice Pirjevčeve 1.9.6. Še iz nadzorništva Vrhnika, tebi vrzdenec izvod 7, jutri od 8 do 12.
8: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
10: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Radio Express. Express popoldne.
11: In Kaja Grozina.
12: Dobro večer, pol sedmih je že odbila ura in upam, da so zdaj tiste vaše najnujne obveznosti že za vami. Če vas pa še kaj čaka, pa le hitro opravite, da boste pol lahko dali lepo vse štiri od sebe in seveda pod klimo, absolutno, to ne smemo pozabiti, si malo spočili in nafilali baterije za jutrišnji nov dan. Baterije pa absolutno vedno napolni tudi najboljša glasba, ki nas čaka zdajle. Uživajte v glasbi in predvsem uživajte. Uživajte še naprej v večeru.
10: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po noči je zagorelo na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, na kmetiji Bukovnik pod Raduhov v občini Solčava. Hiša ni več primerna za bivanje, pri reševanju družine pa sta bila huje opečena lastnik in njegov sin. Odpeljali so jo na zdravljenje v bolnišnico, poginile so vse živali v hlevu, uničena je vsa kmetijska mehanizacija. Policija še ugotavlja, kaj je botrovalo požaru, lahko da ga je zanetila strela. Občina je za družino že začela zbirati pomoč, prav tako Karitas. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika britanske vlade in vodje laboristične stranke. Tako se je 63-letnik uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Najverjetneje ga bo nasledil župan Manchestra, 56-letni Andy Burnham. Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja, še bolj izjemno pa je vremensko dogajanje drugod.
2: Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju v junija, še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi. Namreč ta huda vročina z temperaturami, ki so do blizu ali pa celo nad dosedanjimi junijskimi rekordi.
1: Razlaga klimatolog Gregor Vertačnik. Zaradi visokih temperatur je Agencija za okolje za zdaj oranžno vremensko opozorilo izdala za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo.
3: Na velika platna prihaja junakinja, ki bo poletje dvignila med zvezde.
4: He has three days.
5: You cannot give up on me.
6: Z Radijem Ekspres je oglejte nov spektakl.

0: Studia DC, Super Punca. Na večeru Super Junakov v sredo 24. junija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex.
2: Danes ni več dovolj samo računovodja. Podjetja, ki rastejo, imajo ob sebi tudi finančnika.
3: Računovodja skrbi za številke, finančnik za prihodnost, likvidnost in rast.
2: V BV finančni skupini in benefiti združujemo oboje. Zato so naši klienti vedno korak pred konkurenco.
4: Razmišljate o spremembi? Zdaj je pravi čas. Izberite BV finančno skupino in benefito. Več na bvfg.si.
5: Mimo vrste predstavlja Logitech dneve prihrankov. Izkoristite odlične cene gaming opreme, mišk, tipkovnic in dodatkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
8: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
9: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju.
10: Obiščite nas na roll-group.si.
11: Izberite svežino za uhlajeno poletje.
12: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
13: Wow, Big Bang.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centru Vič, moja prva izbira.
18: Auto Ahead, prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
19: Za popoln poletni večer. Radio Express.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Čisto perilo in darilo. Izberite vrhunske pralne stroje Beko na Mimovrste. Ob vsakem artiklu vas čaka darilo, zato nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Ekspres, 80-ta, 90-ta in danes.

0: Express.
1: Na kanalu Abo ob 20.10 na sporedu film z naslovom Norenje. Gre za zabavno komedijo o skupini prijateljev, ki se zapletejo v vrsto nepričakovanih in kaotičnih dogodivščin. Na RTL-u pa vas ob 20.45 čaka nova sezona priljubljene serije Šef pod krinko. V prvi epizodi bo uspešen direktor znova prevzel vlogo navadnega zaposlenega, da bi od blizu spoznal delovanje svojega podjetja, sodelavce in izzive. Na Arena TV pa si boste ob 20. lahko ogledali film Skrise, napeto zgodbo, polno skrivnosti, nepričakovanih preobratov in nevarnih odločitev, ki bodo glavne junake pripeljale do roba njihovih zmogljivosti.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po noči je zagorelo na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, na kmetiji Bukovnik pod Raduho v občini Solčava. Hiša ni več primerna za bivanje, pri reševanju družine pa sta bila huje opečena lastnik in njegov sin. Odpeljali so jo na zdravljenje v bolnišnico, poginile so vse živali v hlevu, uničena je vsa kmetijska mehanizacija. Policija še ugotavlja, kaj je botrovalo požaru, lahko da ga je zanetila strela. Občina je za družino že začela zbirati pomoč, prav tako Karitas. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika britanske vlade in vodje laboristične stranke. Tako se je 63-letnik uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Najverjetneje ga bo nasledil župan Manchestra, 56-letni Andy Burnham. Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj višje od dolgoletnega povprečja, še bolj izjemno pa je vremensko dogajanje drugod.
2: Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in pa na tako velikem območju v junija, še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi. Namreč ta huda vročina z temperaturami, ki so do blizu ali pa celo nad dosedanjimi junijskimi rekordi.
1: Razlaga klimatolog Gregor Vertačnik. Zaradi visokih temperatur je Agencija za okolje za zdaj oranžno

0: Vremensko opozorilo izdala za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo.
1: Auto Ahead. Prodaja vozil po naročilu in uvoz preverjenih vozil. Vi iščete, mi najdemo. Več na autoahead.com.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. V mestu. V 90-ih so nas navduševali Ryan Set Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 81 let, odkar je bila podpisana ustanovna listina Organizacije Združenih narodov. In ko smo ravno pri tem, španska policija je pred dnevi v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov in kompletov športne opreme za prodajo v času svetovnega prvenstva v nogometu. S tem je po oceni Urada Evropske unije za intelektualno lastnino preprečila škodo za imetnike pravic intelektualne lastnine v višini več kot 7 milijonov evrov.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: V Leskovcu pri Krškem so sinoči odprli novo zgrajeni hotel Kunst Nature, ki naj bi svojo 4-zvezdnično ponudbo popestril turistično ponudbo v Krškem. Hotel poleg popestritve turistične ponudbe predstavlja tudi razširitev obstoječe družinske gostinske tradicije družine Kunst, ki v Posavju traja že več kot 60 let. Nov butični hotel, ki bo gostom uradno vrata odprl danes, je namenjen poslovnim gostom, tranzitnim potnikom, parom in turistom, ki odkrivajo Posavje.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 23. juni, vreme danes pa tako kot včeraj, torej vroče bo vroče, najvišje dnevne, blizu 35 in lahko pričakujemo tudi posamezne popodanske in večerne vročinske nevihte. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se delež očetov, ki prisostvujejo porodu, res močno zvišuje? Ja, drži, očetje otrok, rojenih leta 2024, so bili v poprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok, prisotni pa so bili pri 84% porodov v letu 2024, kažejo podatki Državnega statističnega urada. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa kaže, da so bili očetje še leta 1992 navzoči pri manj kot desetini porodov. V letu 1995 skoraj pri četrtini, no, v letu 2000 pa že pri več kot polovici porodov. Predlani pa, kot smo rekli, pri 84% porodov.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Zelenica na stadionu v New Yorku, ki bo gostila tudi finale letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, je že po nekaj tekmah sprožila številne razprave o tem, ali je primerna za tako pomembno tekmovanje. Mednarodna nogometna zveza je že ovrgla pomisleke glede kakovosti travnate površine. FIFA je zapisala, da so igrišča na vseh 16 stadionih svetovnega prvenstva v odličnem stanju, kar se tiče igranja na njih in zagotavljanja varnosti nogometašov. FIFA je dodala, da so raziskave o primernosti travnatih površin potekale več kot 5 let z vodilnimi strokovnjaki za športne zelenice in upravljavci stadionov. Po naslednji pesmi pa seveda preverimo današnji spored na svetovnem prvenstvu v nogometu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se bosta danes predstavila Cristiano Ronaldo in Harry Kane. Seveda želi Cristiano Ronaldo svojo portugalsko popeljati do zmage nad Uzbekistanom. Tekma v Houstonu se bo začela ob 19. No, Angleži s Harryjem Kaneom, ki so fantastično odprli turnir in premagali Hrvaško, pa bodo ob 20. v Bostonu igrali proti Gani. Še prej pa ob 2. Norveška, Senegal, ob 2. zjutraj seveda, tekma bo v New Jerseyju in ob 5. zjutraj Jordanija, Alžirija. Ta tekma bo v San Francisco. Radio X.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: 10 let mineva od Brexita. Na današnji dan leta 2016 je namreč Združeno kraljestvo izvedlo referendum, na katerem se je večina volivcev odločilo za izstop iz Evropske unije. Glavni razlogi, ki so jih zagovorniki Brexita navajali, so bili večji nadzor nad priseljevanjem, več nacionalne suverenosti, torej manj vpliva Brusla, možnost samostojnega sklepanja trgovinskih sporazumov in zmanjšanje prispevkov v proračun Evropske unije. Po izstopu so se pojavile nove carinske in administrativne ovire za trgovino med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Podjetja se soočajo z več birokracije, nekateri izvozniki z višjimi stroški. Številne analize ocenjujejo, da je Brexit zmanjšal gospodarsko rast na otoku. Skratka, volivci so nasedli populistom in Velika Britanija še bolj izgublja svojo vlogo v svetu.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Zavod UC je v prvi letošnji podvodni čistilni akciji morskih travnikov z morskega dna odstranil približno 250 kg odpadkov, med katerimi je bilo največ lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi in mreže. Letos bo zavod izvedel še 3 čistilne akcije. Obiskovalce morja ob tem pozivajo k odgovornemu ravnanju. Morski travniki so eden najpomembnejših in hkrati najbolj ogroženih ekosistemov slovenskega morja. V nasprotju s pogostim prepričanjem morske trave niso alge, temveč cvetnice, prilagojene življenje v morju. Na morskem dnu tvorijo prave travnike, ki imajo ključno vlogo pri ohranjenju zdravega morskega okolja. Proizvajajo namreč kisik, vežejo ogljikov dioksid, stabilizirajo morsko dno in zagotavljajo zavetje, prehranjajo bališča in območja za razmnoževanje številnim vrstam rib, rakov in drugih morskih organizmov.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice in zdaj je tudi čas za skodelico kave. Gorenjski muzej je na gradu Kizelstein v Kranju pripravil razstavo, s katero obiskovalce popelje skozi zgodovino kave na Gorenjskem, od prvih kavarn do vsakodnevnih ritualov, ki jih poznamo še danes. Kava že stoletje povezuje ljudi, ob njej se srečujemo, pogovarjamo, sklepamo prijateljstva, praznujemo in ustvarjamo spomine, so v razstavi spomnili v Gorenjskem muzeju. Lauren.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: V Annecyju na jugovzhodu Francije te dni poteka najpomembnejši filmski festival animacije, na katerem bo na ogled tudi kratki animirani film Kozmonauti, režiserja Lea Černica. Kozmonauti na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja. Černic je scenarist in glavni animator filma, za njo ustvaril tudi likovno podobo. Svetovna premiera filma je bila na 76. Berlinalu, odkoder so se kozmonauti vrnili z eno izmed štirih nagrad, ki jih uradna žirija podeljuje filmom v tekmovalnem programu.
0: Na Radio Express lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Avstralci Midnight Oil so nas v 80-ih razveselili s pesmijo Beds Are Burning.